0: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ngawa yen che ke yiki ge shini tom tsongwa ge sarwa de yu ke na me ke ti chhe me ke na sha tang ya tang kha sen shini ken zhe sha ya kha sen shini ken zhe shi ge si mu ta chuk de ni ne jo wa she pa zhe ti na ni de shi ge ke pa chong ni ne jo wa de sha zhe shi ge ke wa de арку го сиг чис хсер го шади си ти тан хэнтэни шон данба хар ша хар а сара санига сини су тан кэнд си ти хэнтэни вар тобер жорэше ба ти нанера сане си ти хэнтэ дэмби жорэше ди ай к сини дэмба ай к сини дэмба а ди Tēnātā shā sā āyā gā ālā vādī tōnā dā tākūkā tākumē kētā shā pādhū khujirpā. Shā sā āyā gā ālā vādī tōnā dā tākāma tākā tāk shā pādhū tāngā khujirpā. Tītō nīvī gūnī kā ādhū gūnūndu jambā yīnlā tītō nīvī gūnī jōrēsē tītō nīvā ādhī tītāngā Si tanga tita di nijire, si te nijimare, si stila nijimare, si tanga tita di nijire. Rāyu na, si ni stivura, si ni stivura, stivu kirmu ta, rāga si niriya, rāga niriya, stivu kirmu. Tantro dina ni ngā nyā nā mā, dhuchu zhūgu, arānanga si niwe mithaka tarong, kishun yonja tato sāna atakana, anāli chungtan du shungu gāzi. ana kona longo vite ana koni tida do tongo ga tsu ko ta no zo ro wa ge te de mi shi ge te ku ga ta ana koni nga nya na ga longo da te ta ana koni ta yong ten da mi shi ga ta ha li yo lo yo la yo to pu ka ge na yong ku ka ge ta ja ana koni ni ta yong ku me ka ge ge ta te sha ren ge do je na ki ge re
1: si den ji san kun zhou bu nan ba tang di che che lin chen shtong chim de ni zhou 列前的总这个八万的处等总这个安科尔瓦切成扎起史达克尔瓦西路这就史达克尔瓦阿恩这个切成银切切年本瓜镇起大地木

0: Малды пытаю чего вот там был том фон Анджерка, мы с тыкать это мы зрим до кока, та там уж отцы ее красить. Кап ты вок сегодня, та вок тут там был лорджи где обжимала, кап ты чапсалан джей не чего, та то том фон сача чача майнду, вот там был та кангаса на рада, сего кангжан джей так зоган дэн дэйо кому, та чего та чиги чиги дэна, чего сами из цыгла кынга доран ла камера. Там был ярси нанга, санжи гитан байна, хцу, джинзин да тапи гун тэму гвардиялка.
1: Ажи.
0: А, дэма цыга чего та чумжонга на камера, чумжонга кина на рада. Ями кумма намгаранга тамбу ша со сымды кандыда чи зомо тидамга хтыга камжан жутарылас та тамуга лоджик жабжон ла карти она та капте вок тамбу тара хтыга камжан гоны жетчендира та капте вок лод та чапсыттасы гонер
1: Ажи.
0: а вот те лоджик ден дяо мута шитмтамс та те тиона чу вок тапчерга ригнира чилгда пиджи гоны чапсылан дяо мута шитмтамзрела
1: Ажи, ажи, ажи.
0: та Вот там был Тонхун, не так такому, значит, хотел кому сажжанги шихсои, да там маю, потому что та сама Тонжезгуна чедрзуна, да вот к жанну целакан, значит, такому только вот к жигни ги чечи чедру, да. Та сама ты где Тонжезгун думаешь? Та диги, стичиги очуга, да вот там был капка такому, да, да тинга Тонжерб, да Тонтансеку, да Тонжерб капка такому, да. Чи чага жанстан, да сама жанни думаешь, му? Yīnārātā wīk rāngjīrīni jīgā tukhōnti nāntun gā lākhāna chukhu, zōgul lākhāna chukhu, adhīji lākhāna chukhu, njirātīgī shūngu tūmūsir.
1: Zhī.
0: Tātā ngārāngīr chir tāngdī shukhāchī chitta shimjīgī kūn tūmūsir mānda yīnārātā ngā chūna nā litrukhūr kūna nā chitta shimjīgī kūna nā jāmbā gāshan dhī yaktī yōna tā wīk tāmbū gā tukhōng gā tī wīk dā rīgī gā chāchī chidhū kūna nā shukhū nā mū chāchī lākhāna ngōn tāmbū tūmūsir mū.
1: Zhī.
0: Chīng chādhir dhī nā, tā āchū gu wū tsāmbu kāp kā chukkōng tār kū dhīrī lā kā nā wīk dhāshāng wā kā tā. Tā khuī dhīn chū gu dhī nā āchū chukkōng sīmjā rā tīk chīrī ngā lā kā nā, tīchī lhā tsāmbu, tīchī, tīchī dhī tsāng kā rā ngā lā tā, kāng pū hṭak kā lō tā lī, tā āchū gu kāng dhā bhyāng nō, tsāmbu gu hṭkē nā chī dhā bhyāng nō, tī hī chū gu dhā mūsir. Ā, dhīm sōng tā mī tā sumā kōng yu shā kō nō, chukkōng gu dhīrī lā kā nā tā, shā bā chī dhī sūla kā nā tī yuñ dhā sī sī, rin chīn pā kā sūla kā nā yuñ dhā wā hā kā nā sī jī nā rā. Tā tīng chōng sī tā mō gā dāshāng wā yī kān dāshāng chī wā ndā mūsir. Tā pār tā yī chūn dī nā nī tā tī kā chīn dhū nō. Tā mō gō chak pā kū jā rā ngā chī ngā bī chī kā dī rī lā kā nā. Dzāng bō zī, wā dzāng bō gā chān dā tī kū chī wā ndā mō dī rī wā kā. Tā mō gā dāshāng wā. Dā dzāng bō tā yā chā chī chī kā rī. Nī kā lā kā nī tā yī chū gā dī rī lā kā nā. Dzāng bō ngō tāng chī yā. Yā ngā wā kā yuñ dā, yā ngā wā kā nyā tūng gā nā bā, tā mō gā dī rī shūng gā wā nā rī. Tā tā tā kā chīn dā rī tā. Pēn chūgā jīnā jīgā tsāṋchūn jīm shē jīnā chūgā tā mōgō chūgā gāwā chīgchērī chīgā jāchī jārā ngā tā gā vijārā vijāl vijārā sīm chī sōrā ngā vijārā ngā pchī ngā chūgā vijārā ngā pchī ngā rgā gā chūgā khuṅdhā rgā dīvrī lā kā nā tsāṋbōṅ khuṅ tāṋ chūyā gā dīvrī yōn rī thāpār tā chūgā chūgā khuṅ sīm jārā ngā pchī ngā rgā lā kā nā wā kā yuñ dā kā yāng dīvrī yō kā tēn sōng sā chūgā dīvrī ayalam hatsakwa kāng sā kā yuñ khuṅ chūgā panyā gā dīvrī lā kā nā tā wā kā nyā tūng kā nā bā zō nī tanda mogo devri manga. Tanda jangu shiga jechaka chinde sangu, jimtsin chazga zina, daga chugu longu hutungu yangu ngu wudzambu gu chumbara namba ta chafshita chugu shimjiga na ta, di yangu sigo nir jechaka chin mingi damu zidila.
1: Ajiji.
0: Ta samgala kani yang wudzambu gu kapku chukkondi na na, ta jiga amiksa jangu sigo nir gandayon ku shunga dao ku. Tanda jangu ta nga shimjiga nir kusti yon na, wudzambu gu kapku chukkondi na tanda mu shunga yu kusir, nunga tanga je tokhona chokwa jiiga ina chokwa, tamo ku tokhono shiong maa nungi tamo shkandaya wakamu.
1: Ajii.
0: Tanda shtagwa juu nanda pachiri wudzambu kakwa khawala shtagwa to baasa kuna yu tsangala nungi ten jaya wakuzi. Taka waka waka rginiya nja jaya wakuzi, ndirshi jaya kuna manga ta. Ta yang jiga mbaksika jiga waka tokhonga chachi zuri ba.
1: Ajii, ajii, ajii.
0: Ti vijaya la kanda wa chugu wudzambu gu tokhonga vijangstang la kanda yang zuri chachi zuri wanar. Ta chazga zina. Tāngā chūgō, tātā wō tsāmbu gu zhāng nī chokhōng tā kā nībjā rā sīm chī sōbdi, nībjā rā sīm chī sōrā ngā, tā kā chokhōng chī chī. Tāndā mō chokhōng tā chū lā kā nā, chokhōng gā lā nā chōtun zhōng tā mō tā rī lā. Tātā chā wū shē chū chū shāng tā shā khu sī kō kū, tātā mō gu vijāngstāng mū sī tā. Tāndā yī dī nā rā vijāngstāng tā rā wō tsāmbu gu kā shōng nī vijāngstāng rī sī tā, tāngā shīm chī gu shē kū nī, tsāng mā gu shē kū nī, tā tsī tā mō tā rī mō. Wō tsāmbu gu sī tā Lālāgānda jāgarni wālāt wāmi sarātā dhīzi tīgī fshāt sūrā wakī. Yāna lālāgānda jīgā sāmi tsiklā khaṅgar jāngtāngā rāyā wakī fshāt kūn wakī. Tātā sōsō gā shimjī kītātā chā. Yīnā rātā ndā jāngu dā work

0: жақтан мықты жазы жүрген. Бұл көргенеге чәчелік ұнан жоқ құлақ.
1: Жей, жей, жей.
0: Тәп жегіл ақаны ечугу жақынғы дебригі нұңға сөйкіні, дебригі жүргіл ақаны. Тәп жетін ечугу жақынғы нұңға сонда дебригі дейл ақаны та ечугу жағы чимбин хуасы көлді. Өкі шын көлсі көмі да ақ бұқы көмі көмі көмі көмі көмі көмі көмі көмі көмі көмі көмі көмі көмі Tā wū tsā mbō kāp kō tōkhōng tī nō nō tā tōkhōng kō dēbī shī kī lā kā nā tā mchī pā mā kā rūn dōgā shiāng kō sī jī tōmē tōkhōng dōgā shiāng kō sī shiāng kō kō dēbī tā chē khā rī yō nā ngā tū kō rī mūngā shiāng kō nī tōmō kō nā bā chī khatā wā kō Rāmbā khuān chō rī ngā ngā tāng kā kā bī nā chō kō jī kā kā bī nā chō kō yē tōmō kō shiāng stāng mī kā tōmō kō dīg shī mī kā tā tā yāng kō tā yāng wū kā kā wā jī rā chī mbō shiāng tōmō kō chachidhiri dhiti kiyam shakidhaw. Ato mozi, ta ta suma nyu shakundhaka tsang maada chigo wukka da wudzambaka kutukhunga wukka rinigi da chachidhiri na choka. Chesa nyu shanandha mozi, ta shibchala kandhuna tarang mangjiri. Tanda jangu yung tonghung wudzambu rinigi chakunga nontong suwa dhirmu.
1: Zhe, zhe, zhe.
0: Tsangala khani ta chigo tonghung sakaka wudzambu tong riyuk nisil. Ta nisil dhamu chirtang manga nyeke meka. Ta ta nga chigo tsang maga chishinaz gono chanchan wansi kum sacha. Tā dhī gōmbāz dhī khurimu, tā gōmbāz nā chukhan dhā khaṅ. Tā nā nā chūtten dhā yūni rāpshūngwaan dhī sāgā sī gōndar, tā nī chāng rā yūni dhōmu zir. Tā dhī nā, dhī wūt zāmbu kāp kā wūk rāpshūngwaar kān dhī sā rī sī, tā dhī shibshak yūna, tā jimtsin chī gizu nā chukhu. Nīnchī jēnyā khuñzu khaṅ nā nyār chukhu nū dhā tōnghu, nīnchī jēnyā khuñzu khaṅ nā nyār chukhu nū dhā tōnghu, nīnchī jēnyā khuñzu khaṅ nā nyār chukhu nū dhā tōnghu, nīnchī jēnyā khuñzu khaṅ nā nyār chukhu nū dhā tōnghu, nīnchī jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu
1: ninchi jenye khunzu kama nyartsukho nu dhe tonghu mangpo da khokyo mar chay ta chi na dizgi dal khab dazgi na
0: re re ta tonghu icha ta pati da yang sama chad yon dum zirmo ta di tonghu icha ta yin yus chik tonghu gibja lo da tōnghōngō tā nī mōgō kōgō tā nā tā wāngyōng dōzi tā tē dāgā nē tā mōzika tōkhōngzika nō mō yō tōyā nē rī tā tī jī nī tā tā kāngyā sō chām sōng tō mōzika mō yī chā
1: rī
0: tā shāf tā kāngyā sō jī gā yīn jī jāni khuñzu kāng rā sārīn sī jāni khuñzu kāng rā nyār tsukō nō māng rā tī yā nī tā nī hōngō tā nā yāng nyār tsukō nō kōzō ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི dōntu tiyōryō shī kāma būrtama sā kī chikadā wakā, tātā jīmsān chidhru dhī nā sā guanir. Tātā nyāb tsukā lī kūnga sūsū gā yīchā gā ngātā gā mandhā gā. Yīchā chigā lālā, ārtā gā chigā yīchā chigā yīchā nāndhā, lālā ārtā gā chigā yīchā māngā yō chī nāndhā. Tātā gā chif chī gā dōntu tiyā jīgā jīgā kāma wadhā rī. Yīnā rā tā pāchā rīxī zhī gā nā pāchā yīchā chī zhī gā tōng yīchā tlaqtā mū yōni tā mū zhī. Tātā ngā yōni zhī gā wī gā yīchā. Tōnghōnggā yī chāndā chī chāni tā jāchā gā gāpchā tā nāngtāng yī chārī mō.
1: Rī.
0: Nāngtāng yī chārī tā chū gā jāchā gā gāpchā rā sī gā, tā jāchā gā gāpchā gōngā sī gā, kāng tā nāngtāng yī chāx chō rī, tā tī shē chak gā, tā tī jāchā gā gāpchā thāmbā tā tā, tā chū gā chēn sī gā yī chārī sī gā, tā lōr jī rā khuān jū chā mō gā tō nāndā gā yī chārī mō. Tā tī gā gā yī shā nā, chū gā tā nī nā, chū gā chēn sī gā yī chā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā gā 회전적으로 나주고 다 상마다 차지오는 그 노후당 상담 빈 도스타와 치치식 치치심이 심마 말았던 빈 도스타와 아 스미마 같이 뭐다 실무자다 너무 맞추고 용리스 회차만가 대안이다 그때 통제하는 스랍지오는 통거 맞추고 잠시 망아서 회전이 공제라 치 틀리는다 봤다고 제공급 담바 실무자 주고 회타 너무

0: jimtsin che zhe zhina, daga chugu longu tong ge yamun ge wu zambu ge chunba ra namba ta chabshi zhe chugu shimji ge na ta di yang ge zhigo nir je cha kachi miin dhamu zhe zhila.
1: Zhe zhe.
0: Ta samga la kani yang wu zambu ge ka ku chuk kong di na na ta jige amiksa jang ge zhigo nir stagu ge chunga ge dhamu ge zhigo nir ganda yong ke shunga dao ke. Ta nda jang gu ta ta nga shimji ge nir ku ti yong na wu zambu ge ka ku chuk kong na ta dhamu shunga yo ke zhe ngang ge tang ge je tokhona chukwa, jii gai na chukwa, tamu gu tokhona shiong maa nungi, tamu shkandaa wakamu.
1: Ri.
0: Tandak tagu gu juu nanda pachiri wu zambuh kaku, hawa lak tuk kato baasik kuna yu tsangalaan nukdiyan jaya wakuzi. Tagu waka waka rginiyan jaya wakuzi, ndirshi jikun manka tata yang, jiga mbisika jiga waka tokhonga chachiziri ba.
1: Ri, ri, ri.
0: Ti rya la kanda chugu wak zambuh gu tokhonga jimstang la kana yang zikazi chachiziri wunar. Ta chazgazi na, Tāngā chūgō, tātā wō tāmbu gu zhāngni chokhōng zhāngā nipjā rā simchī sōbdi, nipjā rā simchī sōrāngā, tāgā chokhōng chēchik. Tāndā mō chokhōng dā chū lākhā nā, chokhōng gā lā nā chōtun zhōngi tā mō zhā rā. Tātā chā wū shē chū chū shāng tā shā khu sī gu gu mō, tātā mō gu zhāngtāng mō sī tā. Tāndā yin dī nā rā, zhāngtāng dā rā wō tāmbu gā shōngni zhāngtāng zhā rā sī tā, tāngā shimchik shē gu nā, tsāngmā gu shē gu nā, tā tsī tā mō zhā rā mō. Lālāgānda jāgāni wālā wāni sarātā rīzi tīgī fshā tsura wakī. Yāna lālāgānda jīgā sāmi tsukla khaṅgā jāngtāngā rīyā wakā jīgā fshā kūna wakā tātā sōsō gā shimjī kītā tātā. Yīnā rātā ndā jāngu dā wakā rāngjīr kā shōni chak khūngu jāngtāngā mūkṣi jāngā rīyā jāng wakā rīgīni kā chāchī rīgā nāngi jokulā
1: wakā.
0: Rī. Chetanga chugu chakhonzi ka nga songa debi di la khana ta chugu jaga jimbing huwa siku ta waka shanku siku ma ta akho khu kumay ka shanku la siji mali shanku la siji tatik shaku ka. Ta wu zambu ka ku chakhon di nona ta chakhonga debi siki la khana ta khuenjo jina manla ka shanku siji tamchi pa makar undo ka shanku siji chame chakhon do ka shanku siji shanku ka debi ta chekhari yona nga dhigui munga shanku wani tamu ku. nāmbā chikhidā wakabu, zhāmbā khuñchū dhiyā, ngāng gā tāng gā kābī nā chukwa, jī gā kābī nā chukwa, yī tāmbū gu zhāngstāng mī kā, tāmbū gu dhikshī mī kā, tā tā zhāngu dhiyā, wā kā kā wā jirā chīmbū shūng tāmbū gu chā chīdhir dhī dhī kāyam shakidā wakabu. Tāmbū dhī, tā tā sīmā ngī shakun dhī kā tāng mā dhā chukwa, wā kā tā wā Chesani shen nandam muzi, ta shib chala kandu na tarong mangje, tanda jangu yung tonghung wudzan burgini ki chakung gu nang tong suwa dhigmu.
1: Zhe zhe zhe.
0: Tsonggala kani ta chugu tonghung sakak wudzan bu tong reyuk nisil, ta nisil dhamu chirtang manga nyeke meka, ta tanga chugu tsangma gaji shinid gu nu chanchan wansi gu msacha, ta dhiga gombaz ga khurimu, ta gombaz na chukun dhakang. Ta nana sotan da yuni rabshung wandu saga se gandar. Tā nī tsāngrā yuñi tōmu zir. Tā tī na, ndu wu tsāmbu kāp kā wuk rāp shiong wār kā nduk sā rīs, tā tā shibshak yuñi. Tā jimtsan chī gizu nā chukku. Jimtsan yu chukku tā, yinchi jenye khuñzu kāna nyar tsukku nū, tā tōnghungu yi chā nā tā, nī chun chun wā sikku nga nī hindi yu sācā zu nirmu. Sācā tī o nā tā, tā wuyi kā sā wuyi chū nirmu. Khuk kā shiak kāng rā nda, gindin bā gā anī kāng nū tā sā wuyi kā chū nirmu. Tēnā tā tsāma gōnda, tō tōngō zhāng gōnda pāchir tā wō ngān zikir zhāng zhā, tā jīmi wō tsāmbu gā rāngjīr mihkabni wō kā rāb shiong wā gā dēn dīk sā zhigirī, tā zhī yāng jī gā mihkī tōk chīng zā zhigirī wānar. Tā ngī yīpshā kōndar, kōng yīpshā kōndar kā tsāma tā tōngō yī chā mā yīmbi, tā wō kā tōngō wō tsāmbu rī zhōng gā chā kōng nā
1: Tana ta shunni ya nige ta shi chak karchang teran kenka to nang ye gu nu ga ta ten hong wo yig tsang ga jo xia ga nang tun zina shok ta nji rig tanga ye wa la sikwa shok so su gila ka na yang karma tong tong zika lam ni xia na te su kya nga mangpo ta khoy ki mar chay ta ki ya na di zika dali ka bata zika na
0: Ali, ta tong hong yi cha ta pati zi ta yang tsama cha ji yon dam zirmo Ali tong hong yi chan ba yin yu shi tong gub jia lo ta tong hong ga ta li mo go ku gu ta na ta wang yang lu zi ta te da gani ta mo zika tokhonzi kano nga tsuya nyeri. Ta ti jini ta, ta kange so cham song tomo dhirmu yi cha.
1: Zhi.
0: Ta shakta kange so jiga imji jani khunzu kangra, farinzi jani khunzu kangra nyar tsukhono mangla. Di ani ta, nyonga dana yang nyar tsukhono khuzu. Ta jannang tsunji na, chugu pejin sotra chemo ra, ta di nabshang barga sotra chemo, sonum barga sotra chemo, sichun barga sotra chemo, dhamu sotra chemo rgi khunzu kangra, daga genzi shanzu kangra yang nyar tsukhono mangla. Di ani ta, chugu gansi sachana ta, chugu mangla shita. Gansi wada, Ashi na chukut, yani da chukut tenjin ra, tenjin ga jirtil tenzu shanzu kaan ra, daga Zhejiang shangqin ga khuimzu kaan, daga Taipei ga Zhongyang khuimzu kaan, daga Taiwan ga di